آب من بالا خدا دسر برا سلا خانه لسر بو آب و آرام سپیا بو هرو پزوری میا بو ایل دفه مدگو دلی من اجد دفه مرا قرار دا و من اجد دلالی که دلی خونش لامن دا بای واخم پار کنه ایل ایل شمنه مای دستم را داغو گلی و چیائی منه بره خدا وی چیائی بلکه بر پیلی خویائی وزه گاواد چون بلکه بر پی وی چیائی مبالا خدا بسید چا بسید جا چه مکانی واواز لارجه کشیائی ولل وی چیائی بلکه بر پیلی سیدشه واوال چون یابانا خودی منه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عوب پاشا پایده دوا یا نحم حال چون شفر آمر خراش آجل دلالی که دلی مرد من دائی وللوی چیائی تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفظ آبابو قیدائی کرتکی جه نمائی لتشت آمر خورگوی سیتر آمر شکایت لی بیچکی منی دلی کاری باری دبرامو بارا باجل دلالی که دلی مرد

مدیلاو کو باند گڑگو ویلا بلے محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولاتی بیس برابو قستا مالا مکر ددس خوابی تجو تجرار یا کانی کام بیا مالا ممان کر ازیل سلی ریکاتم مال خرابی سبوتی دروازی بچ ماش مراسلا منکر نانا ولا بلے بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشویت یا بسونا قدر

لقای درد دل آپرزور کشکش که زبان شویدی دگو و زجله ترس قبراغ باب برای خوبشون با آبه و بوارا و زجله دلالی که دل خوبشون بسابونه بگلا و بینا بسکو عمر شیر قلاب خودی کابی حرفنا و نانا ولا اگرش ترسا قبراغ باب برای مجلوم شیطان و فساد گنده منبانا مینا سانجا قا اردی روی سجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سبز که خویا بجش ترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گل محرمه چی بوی چی جا منه بگوتانا گندینو مالنو خود حبینا ونه لومانو گازنا جمن

0: Radio Veng.
1: حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخورمان تو نزانی کزی که برای در پاشتا مغلی اپز اما اینی ره هیوه رزا سیدن آل اصد فتولا کرگازی که امیلوش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زدیر حسن فاشای از حدی اما یاره امی سبیل ملازگر آجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی که آل امیره گرم القاش شوی شاه بقلین بگی سر بخیلی سر مال بابا هذا بگرینه هر کاری خورنا به دست اقیزی خواب گرم در میره هیوه دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی اوی اوی اوی اخی وای لیلی گلی فاطمی ربن اسمی کاجی کیوی رام شود ایلو زیوار دکلو بسمی مال خرامو سرزیر و سرزیر حیوائی ایلو تو بایا خوضیج خورا بری لبایا آوان جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سیرگه بدون زدی شاب سرزا شاق دای ملی سی سوار سوار من املاد گرازیر زیرفتین فنانی بایا حیوائی سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاوی داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیم ابا کلناوا ملای بسکی عبید چارتلیا بزیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسن مسیدن گا باب کلی گو رضا که از بخوربات تو نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیوائی رضا سیدن گا بعد کرا صدو فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شوی شای مصطفی زدن حسن پاشای اصحادی امی یاری کال بابا یا حیوائی امی سبیر ملازگرا زیر سنن جا بابی خوی تیل رشکال مصطفی گرم ارقا شوی شای بقلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر کاری خورا بده سقیزی خوابیش که فیر رابد میرا یا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال من ها تاس راس بی بینا باه کسی جو خورا باه که دینه باه که دینه ایوائی برال بینا سد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملازگرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین سدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای گیجو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوستک راست حتا زیر زیر مثل قاش ازینه خدا از حجینه احیوائی فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزوی حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رضا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشوات سیر بینه احیوائی بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگو من تی معلوم ایب مرد مال خدا خیبا میره جا مرناک اگی تی مال بابی ممدر جی گری خواه گوونن پیاش دایر آشوات اصیل بین جوان پیانین احیوائی من تی معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تو مال خواب حسی حسبیل میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگوه بخوین احیوائی پیا مال باوی مگولی بری خیلی خلاما گشتن پیا ابن آوی نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زاوا اعتزه دیل گرسنه داخس الملازم اتبرا از شهرین ربن زید دن بیجی سبیب کن کلام مقام رجوات میران حاکم آرونی ایوار خودی لکن الحفظ و اوگرین ایوائی دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتلا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای ای دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ایوائی ولی دیران سوید لیم اگلی برا خودی براسر حمنوالا حمنوالا ایوائی از این دستی حسی اگی تیمال باوی خواب بگرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تیمالومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومتی در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شمینی حرچی حسمی این میدان تیر ناو مالا اشتر رسو امو خمزینی بسمینی زنگو امو خون ازینی والا حیوائی ماتی مارومی خیلی خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوار زهردان برخیب الحشر مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدیث گوگلی ربن تراب مستری خکر که حفگوزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کیوی را مال عمر مال شویش لحوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اویو مای مای خیر

عزیز، د مالی او کوچه یې، د بازارانو پارکان، د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

0: الو لاکه که جوله میرکیه شو خسگیریه که ویشی حادیه سبه قیتانه خدانه باز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: نو ونگ ونگ شما

ملهم من جانی کنی تو نتابه از لب پانی جانی جانی جانی ملهم من جانی

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

دول و نوشا و ببن اخر و نوشا ایوان سر تای با پایزه عربه پرداشتی باشه عربه هموی شاو بجر به من هر توم دوید و ای وای ستای با پایزه و به پرداشت و پرچه و به هموی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.